0: Mosu.
1: Mosu.
0: Mosu.
1: Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. Mosu. M